afei ebesre nyame ho konkron no amana be hye ndin sanse se honhom ne kan ye ho a ebreguru nyina ebeye kwa erade kan ye ho amen.